0: alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Retromania. Більше означає краще.